0: أكبر لا إله إلا الله.
1: So, shukurakum rahimakumullah. Mohon luruskan, rapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.